0: ya. Maksud orang kalau berakhir sobatnya. Itu kami. Jangan kita menyalahkan ke sobatnya. Lalu, ini lagi orang ke dalam kasarnya. Kita ini tak boleh berakhir. Kita ini tak akut ke kita. Kita ini tahu karirnya lagi yang saya kasih. Kita kasarnya, kita satu kasarnya. Bahaya negara kalau ini sudah mati, sudah berakhirnya. Ini sama surga, ini mana? Kami ini sempurna dari ini ada sempurna kita ini tahu.
1: Kami, kita tidak boleh tahan lagi.
0: ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
1: श्रावण महिनामा लोकसभा आयोगले आफ्ना वार्षिक कार्यतालिका

0: tinggi apa sahaja.
1: Oh, ini sebenarnya yang satu doktrin kutiernya sama all should be. Mungkin sebenarnya ada yang dah kalian dah lihat sebenarnya. Tu utama tu doktrin apa sahaja tu insan ekonomi boleh apa ni. Tapi amai doktrin ni dari beberapa jenis sama sahaja. Tiada sebenarnya saya juga pernah tahu untuk sekali Australia dan dengan doktrin untuk sama sama dengan sebenarnya bahasa doktrin Amerika.
2: समस्या भएको बताएका छन्। यी मुलुक पहिलेको मुख्य स्थानीय प्रतिबन्धमा नियन्त्रणको प्रयास भन्दा